mefa nchia kesia pa enkoma COP mami yatiwa adudankwa COP mami yatiwa adudankwa former Yoko boss yes COP mami ya tiwa adudankwa debi utifu mami ya tiwa adudankwa obibio ni mini bia kanchele se pukia 101 mene mokasati mini ya yichiano pa na yu wanyangu po bambo enye kesie ewa nuso sister ya nye onu na uchegu ewa internet nuso no sister ya yichiano pa ya feo Yafeo, yababebe sirao. Na ochi mwa ube huye, yababebe sirao. Chia kesiepa enkoma COP mami ya.

sena asmaranko obi wa wa na ni jene jene ya di eni na ni so nanso wo hun ade awanhwe obi otita so hwe ade awohun ni nyina de fra jwenjene wushi amene fo ni na ni tawanim nanso wa hu anchi awa e ma ne nyi wa humete e ma ne nyi onwanwa eni nkosi ade etietu akọ o ajene ni ade hwe ade ajuna ye ni adaje ano entumi hun ade entumi kai asam